Jag längtar till landet som icke är, till allting som är jag trött att begära. Landet där all vår önskan blir underbart uppfylld. Landet där alla våra kedjor fallna. Landet där vi svalkar vår sargade panna i morgon.